0: pozdrav, ljubim vas, čujemo se.
1: Vidimo. Hvala ti puno. Bolje da vodimo
0: ljubav nego rat. Ja sam Sergej Četković, a vi slušate Radio Balkan.live. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
5: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 3 sata na Balkanu,
1: 8 PM u Chicagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

Najlepše narodne pesme slušajte na radiobalkan.live. Opraštam ti reke i ravice. Voli vas vaša Ana Be.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan tačka live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja. I što nam sunce sija, i što nam pesma prija,
3: i što nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan.
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

International. Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup.

0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

0: sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet.

slušate najbolje radio, Radio Balkan.live. Jedna je bila moja grešnica i vila, ne ide preko reda, sada usvešana ništa ne daš. Voli vas vaš Dejan Matić.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Čikagu. Balkanski razgovori sa knezom.
2: Ja kad god ide onaj deo gdje kaže, ona mahne rukom, kaže sve je plaćeno. Ja ti aplaudiram na tome. To je žena, da ne kažem gospođetina.
3: Jaka žena.
2: Jaka žena.
3: Ja u životu volim jake žene, i koje su samostalne, koje su jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan. Tako da, eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušaniji.
0: Hvala na
2: ništa najviše. Ja ovdje ne bih dodao.
0: Ništa. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
2: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, da ja zakazujem. Da, ponovno
1: ne,
0: da naše družbe.
1: Pijemo kafu i zezamo se i volila bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Familio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Zono.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam ne

0: Balkanski razgovori sa Banetom Ićevićem.
1: Ja se nadam da ćemo uspjeti da se okupimo za tu taj jubilej za ove 20 godina od prvih Zvezda Granda. Za sada nemamo ništa konkretno, nikakve konkretne neke korake koje preduzimamo, jer mislim svako od nas ima i svoje i poslovne i privatne obaveze i neke planove, tako da bi trebalo zaista da se ozbiljno onako posvetimo organizaciji svega toga, ako uopšte bilo išta od te prelepe ideje. Ja se iskreno nadam da će biti.
2: Evo, imate našu podršku s ove strane.
1: Pa eto, hvala i vama i naravno svim prijateljima iz ono, sveta medija.
2: Ja sam te vidjela pre više od 20 godina, možda, ma tako, 20 i 15 godina da si dolazio često u Kragujevac.
1: Što se tiče Kragujevca, Kragujevac obožavam, jer to majka mi je iz tog kraja. Ujčevina, dobar deo mi, tetke Ujac i ostala familija su mi u Kragujevcu, Milanovcu i u tom kraju, a ja sam naravno privatno odlazio na početku karijere kada sam tamo imao neke svoje klinačke ljubavi i neke jako lepe trenutke koje sam provodio u Kragujevcu i rado se uvek sećam tih
2: rado te se seti ljubavi star.
3: bio sam ja na jednoj svadbi pre jedno par godina u Kragujevcu, u Šumaricama si ti pevao, bilo lepo, eto to se ja toga sećam.
2: Ja se sećam
3: 20 godina.
2: Pa da,
1: sećam se.
3: All rights reserved.

sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 9 časova na Balkanu,
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija.

veliki pozdrav za sve slušalce radiobalkan.live. Ljubimo se, voli vaš Aleksandra Prilić.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dok drugi naplaćuju,

0: mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. Cherrytrader.com.
2: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

Na zid, odnosno terasa sa pogledom na zid, Ana Nikolić je iza nas. Dobro vam jutro, dobar vam dan, dragi moji, dobrodošli u novo izdanje hipnotisanja sa Ivom. Četvrtak, 28. maj, lagano, ali sigurno ulazimo u šesti mesec, mesec jun. Neko se možda već brčka na moru. Ako nas taj neko možda trenutno sluša, neka piše. A vi ostali možete da mi pišete gde ćete to provesti ovo leto 2026. godine. U svakom slučaju, i pišite mi slobodno šta vam se sluša. Znate naš sajt radiobalkan.live. Dok nisam stigla, stigle su mi poruke umeđu vremenu od vas. Nina kaže da smo najbolji, da nas obožava. Veliki pozdrav, Nina, za tebe, i mi tebe obožavamo. Stiže ti Ceca sa pesmom Zlato srećan put. Tijana kaže pozdrav za četvrto, tri ekonomske škole iz Aranđelovca, Dara Bubamara sa pesmom Juče sam, tako da ćemo i ovaj hit slušati ovde kod nas. I standardno naš verni slušalac Miloš kaže da smo najbolji, pita ko može Tina Ivanović, bunda od Nerca, naravno da može, i bit će, pozdrav Miloše.

0: Balkanski razgovori sa Indirom iz Kolonije.
1: Kao što moja pjesma kaže, svijet voli pobjednike, pobjeđuju, brate mili u svemu, tako da je to je formula.
2: Klinici, šta mi deca osnovna škola, i kad ide pesma, ti da budi buda. Mi ne znamo šta ti pevaš, ali svako od nas je mali Đogani u tom trenutku.
1: A bravo, bravo. Vjerite mi da je dan danas čak Boris, kada sam ga pitala, daj mi reci na koji foru si napravio to ti da budi buda. Međutim, uvijek kako postoji nekakva usporedba, pa znate onu Štulićevu pjesmu, sad ću biti malo prosto. Fala si mi ti.
2: Posle toga vidim, snimila si žena od Titane, žena od Sultana, valjda bilo zauzeto.
1: Žena sa Balkana.
2: Nek ti služe noge. Eto, to ti želim.
3: Da nosiš da noge i leđe, da nosiš te leto i štiklice.
1: Želimo ti indira tvoje noge i leđe. Da te
2: tvoje noge i leđe, to ti želimo mi u 2024. Šta hoćeš bolje nego u skladu sa vremenom, godinom?
3: Joj.
2: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
1: Da se napijem.
2: Sad kad se napijem, tri dana ne mogu se provim.
3: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
1: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste, ljubim vas Indira i samo veselo, ljubim vas. All rights reserved.

jeste ovo Plavo more, jeste Teja Tirović i jeste vaš muzički izbor na našoj playlisti. Sanje poželjala inače da čuje ovaj njen hit. Marija kaže mi samo da se javimo, nadam se da si dobro. Naravno da jesam, Marija, pozdrav za tebi, za tvoje drugaricu, uživajte u programu Radija Balkan. Kaja kaže kisivo, ako može pesma Mrgude, naravno da može, bit će. Kajo, pozdrav za tebe. Dušan i Filip pozdravljaju, piše ovde najbolji Radio Balkan. Pozdrav drugari. Aco Pejović, pustite bilo koju po vašem izboru, ajde bit će Aco Pejović. Ćete neku bržu ili sporiju u pesmu? Noćas mi treba plavo more, obala crne gore, neko prizimle. E, kad smo već kod plavog mora, pišite mi gde ćete provesti ovo leto 2023.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA

0: možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Radio Balkan International.
1: E, ovo nam je Edita sa pesmom Livada. Mislim da ćemo imati vremena za još jedan hit, samo da proverim. Da, bit će to Lexington Band i zajedno sa ministarkama, pesma nosi naziv Kad anđeli padnu, i onda ulazimo lagano, već u drugi sat stižu nam prve balkanske vesti, hit dana. U okviru njih Dejan Matić sa Milicom Todorović i pesma Ne dam da nemam te. Evo, Marko kaže pozdrav za vas u studiju i za vašu vernu slušateljku Mariju. Čujem da je redovno aktivna. Ako može da javi, da li je

0: Tačno je 11 časova na Balkanu.
1: 4 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije kao i znanje. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu RZV u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija, iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi u stanovlje. Je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu kao i Arilju. Na Kosovu i Metohiji danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokraciju. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidiki. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti, usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Novi američki napadi u Južnom Iranu, koje SAD nazivaju samoodbranom, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je prekršeno već krhko primirje dok traju pokušaji pregovora o prekidu sukoba i kontroli Ormuza. Politikolog Dimitrije Milić izjavio za RTS da napadi Vašingtona izlaze iz okvira, ali ne bi trebalo da kompromituju dijalog. Stručnjak za bezbednost Daniel Šunter smatra da se šalje poruka da se neće tolerisati blokada Ormuza, ali da su napadi po intenzitetu vrlo ograničeni. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajerom rezultatom 3-1. Đoković je u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

snovi od stakla, Baja. Marko je požal da čuje ovaj hit i pitao Anastasiju, ne, ili ne znam koga, Mariju, ne znam više, joj, gde sam, šta sam. U svakom slučaju, ne mogu ja da budem provodadžija, ja ću štiklirati sve ove poruke, tako da vi slobodno možete sami da se tu malo dopisujete. Slušat ćemo i Breskvicu, pesmu Čini. Anastasija je poručila da je njena koleginica Marija slobodna i da se samo stidi, tako da Marko, izvolite.

verovali ili ne, i ovo će se desiti. Prvi put u istoriji obeležava se Svetski dan krompira. Međunarodni dan krompira biće obeležen 30. maja u čast veoma važnih hrani u ishrani širom sveta. Ovaj dan biće obeležen po prvi put u istoriji nakon što je pre 3 godine Peru inicirao da se odredi dan u slavu tog povrća, a Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, Irska i Belgija podržale su inicijativu. Od 16. veka, kada je gomolj donet sa Anda u Evropu, krompir je postao glavna namirnica za oko 2/3 svetske populacije, navode Ujedinjene nacije, i dodaju da postoji oko 5000 sorti krompira. FAO vidi krompir kao rešenje za borbu protiv gladi, siromaštva i ekoloških rizika i navodi da je on 3. najkonzumiranija osnovna kultura u svetu posle pirinča i pšenice. Iz FAO dodaju da je od 2000. do 2020. godine površina posvećena uzgoju krompira opala za 17%, dok je proizvodnja porasla za 11%. Tako da, čuli ste, 30. maja po prvi put u istoriji obeležava se Svetski dan krompira.

0: sad i mi po navici moramo na marketing, ali ćemo se brzo vratiti.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
1: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije kao i znanje. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu RZV u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija, iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi u stanovlje. Je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu kao i Arilju. Na Kosovu i Metohiji danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokratiju. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidiki. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti, usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Novi američki napadi u Južnom Iranu, koje SAD nazivaju samoodbranom, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je prekršeno već krhko primirje dok traju pokušaji pregovora o prekidu sukoba i kontroli Ormuza. Za politikolog Dimitrije Mirić izjavio za RTS da napadi Vašingtona izlazi iz okvira, ali ne bi trebalo da kompromituju dijalog. Stručnjak za bezbednost Daniel Šunter smatra da se šalje poruka da se neće tolerisati blokada Ormuza, ali da su napadi po intenzitetu vrlo ograničeni. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajerom rezultatom 3-1. Đoković je u trećem kolo igrati protiv Brazilca Joao Fonseca.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicaga, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Balkanski razgovori sa Lenom Kovačević.
1: Obećavam da ćemo se družiti, imamo u planu, to je ono što je najvažnije, ne ova jesen, ali sledeća jesen, tako da se tome stvarno radujem.
2: Hvala ti još jednom, znam da si na probi, da vredno radiš,
1: bez
2: ali...
1: Bez lige, moji muzičari imaju razumevanje. All rights reserved.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušalci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: Radio Balkan. Live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.
4: Idu vaše muzičke želje. E sad ne znam, Jovana kaže ćao svima, prijatelj dan vam želim od srca, ako može Magla Ben sa pesmom Čini mi se. Ne znam Jovana da li nas trenutno služaš na narodnom ili zabavnom. Ajde, pustit ću i na jednom i na drugom kanalu.

0: sve nas spaja. Balkan International. Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji boravi u poseti Kini, posetio je muzej posvećen prvom kongresu Komunističke partije Kine u Šangaju. Predsednik je razgovarao i sa predstavnicima nekih od najvažnijih kineskih i vodećih globalnih kompanija i naveo da će Srbija nastaviti da ulaže u modernizaciju, nove tehnologije kao i znanje. I dalje nije otklonjen novi kvar na vodosistemu RZV u blizini mesta na kojem je prethodno nastala havarija, iako je prvobitno rečeno da nije došlo do ponovnog pucanja cevi u stanu. Ustanovljeno je da upravo zbog toga sistem gubi 70 litara vode u sekundi. Probleme sa snabdevanjem imaju stanovnici u Požegi, Čačku, Lučanima, Gornjem Milanovcu kao i Arilju. Na Kosovu i Metohiji danas počinje 10-dnevna kampanja za prevremene parlamentarne izbore 7. juna na kojima će učestvovati 17 političkih partija, 3 koalicije i jedan nezavisni kandidat. Među prijavljenim strankama su dve srpske, Srpska lista i Stranka za slobodu, pravdu i demokraciju. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidiki. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti, usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Novi američki napadi u Južnom Iranu, koje SAD nazivaju samoodbranom, dodatno su podigli tenzije na Bliskom istoku. Teheran tvrdi da je prekršeno već krhko primirje, dok traju pokušaji pregovora o prekidu sukoba i kontroli oružja. Muza. Politikolog Dimitrije Milić izjavio za RTS da napadi Vašingtona izlazi iz okvira, ali ne bi trebalo da kompromituju dijalog. Stručnjak za bezbednost Daniel Šunter smatra da se šalje poruka da se neće tolerisati blokada Ormuza, ali da su napadi po intenzitetu vrlo ograničeni. I jedna vest iz sporta, Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa posle velike borbe i pobede nad Francuzom Valentinom Roajerom rezultatom 3-1. Đoković je u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Aca Lukas, ako su tvoje usta otrov sipala iza nas, stiže nam provokacija od Bobana Rajovića. I po poslednji put u okviru Hidana slušali smo Nedam da nemam te pesmu Dena Matića i Milice Todorović. I to vam je, ljudi, jasan znak da smo ušli u poslednji sat našeg druženja. Šta reći sem koga kad pre? Nema veze. Slušamo dobru muziku, pripremili smo dobre hitove za vas. Stiže nam Emir Đulović, to nam je Sek Aleksić i Keba i Miro Škorić i Adil. Ja sam tu još vrlo malo, tako da budite brzi, pišite ako želite da čujete neku vama dragu ili ti posebnu pesmu.

0: Vi slušate najslušaniji internet radio. Internet radio.
1: E, ovo nam je Indira sa pesmom Ne dolaziš u obzir. Sledi nam i Jaco Pejović, Soba 501, po vašem muzičkom izboru. Tu stvar želi da čuje Filip.
2: Ne mogu mi ništa porazi.
1: Kaže Filip da pozdravlja, odnosno pozdravlja Filip ekipu koja radi u Jesenicima, u Kolina Leskovca. Srećan rad, ljudi, svaka vam čast. To bi bilo to što se tiče hipnotisanja sa Ivom. Nemanja vam stiže za nekih 30 minuta, tako da svakako ćete uživati u dobroj muzici koja sledi, a mi se ponovo čujemo sutra. Ćao se!

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije uz Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise. Železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Jedna vest iz sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije, njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom po jačini evropskom takmičenju Ligi Evrope.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.

0: Ljubav na prvo slušanje. Balkan International.
1: Budim se u zoru i tvoj miris osjećam. Ne znam da li smem u oči da se pogledam. Šta u tvojoj sobi tražim ja? Da li sam bila samo stanica za jednu noć? Ili ćeš sutra da me želim?

0: Tačno je 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije uz Zvečanu, Leposaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise, železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Ja na vesti sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije. Njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom po jačini evropskom takmičenju Ligi Evrope.

0: Balkanski razgovori sa Cakanom.
1: E, dragi, nije izvorna pesma.
2: Ne, to je pesma novokomponovana. Tu pesmu je komponovao Dragan Nikolić, napravio muziku, tekst je napisao njegov prijatelj Zoran, ne znam kako se preziva, a aranžman je radio Aca Sofronijević. To je pesma koja je novog datuma, znači, ali koja je kao otprilike Mito Bekrio onako dobro preti da bude jedna od evergreena u
1: pa
2: toj...
1: Zato sam ja mislila da je to pesma, Majo, ovo to narodna
2: kao...
1: pesma.
2: Je Žubor voda žuborila, takođe nije.
3: Sve kao Pukni Zoro, pa su mislili ljudi za Pukni Zoro da smo išli na Kajmar Čalan sa Pukni Zoro, a u stvari ona nastala za Montevideo.
2: Jest, ali stvarno prave zvezde, ono što kažu za ceo region, su Zdravko Čolić, Ceca Brene, i ajde da kažem Jelena Karleuša, da kažem.
1: Mislim. U njenom, u toj sferi, da.
2: Jer je ona specifična na neki svoj drugi način, Naca, Lukas, tako. Ostalo je sve arbajt. Nije tu ništa, to je sve ostalo ono, mislim, ne mogu da kažem samim tim sebe negde minimiziram svoje učešće u tome, ali definitivno je to tako. All rights reserved. Thanks for you to see. Hey, yo, my mic is sounding for a Bob Power, you there? Yeah.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
1: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije uz Zvečanu, Lepo, Posaviću, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise, železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Jedna vest iz sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije, njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom po jačini evropskom takmičenju Ligi Evrope.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje.
3: Sa malinog splava pored Dunava, dole kože noća sneva spavanja, sutra nema kaja.
2: Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Ovan, ovo je dan kada možete privesti kraju mnogo toga, ali će vas to prilično iscrpeti. Ljudi sa kojima dolazite u kontakt previše zahtevaju od vas, pa možete biti nervozni i napeti. Emotivni partner postavlja zahteve za koje niste sigurni da li možete da ih ispunite. Bik, zabrinuti ste u kom pravcu će krenuti neke situacije. Sve deluje veoma obećavajući i samo se nadate da se u poslednjem trenutku neće pojaviti neka prepreka. Ispunjeni ste u kontaktu sa voljenom osobom. U odličnom ste raspoloženju i prosto zračite pozitivnom energijom.
1: Balkanski razgovori sa Sašom Kovačevićem.
2: Ovaj letnji period uvek koristim da izbačem neke pesme vedrijeg duha i malo, ovaj, da kažem, više durske, ali ovaj nema pravila, eto, kažem.
3: Pa mnogi su se pronašli u pesmi Greška i Srećno u novoj ljubavi, ovaj sad pravi letnji hit i upravo vreme.
2: Jer si se ti pronašla, majče, reci ti meni.
4: trudi se. Pazi, ja od svoje muške strane mogu da kažem da pored toga što imaš dobre pesme, mi volimo da gledamo i tvoje spotove, muškarci, tako da nam je to prilike onako kombinacije. Dakle, da.
2: Ali više ove letnje pretpostavljam.
4: Pa letnje, naravno.
2: Hvala vama veliko na pozivu, bilo mi je zaista zadovoljstvo čuti se posle dugo vremena sa vama i naravno sa divnom publikom. Ovom prilikom ću pozdraviti sve slušaoce Balkan Radija i da ćemo se družiti opet uskoro. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 28. maj. Blizanci, iako je nešto na prvi pogled delovalo lako, ispostavit će se da ćete morati ozbiljno da se potrudite kako biste završili posao. Postavljate sebi prevelike zahteve u odnosu sa voljenom osobom, osjeća se previše nervoze. Ne sedite kod kuće, izađite, osjećat ćete se bolje. Rak, iako vaši postupci deluju potpuno korektno i uobičajeno, evidentno je da njima provocirate ljude sa kojima dolazite u kontakt. Drugi vas mogu doživjeti kao osobu koja misli da je uvek u pravu. Previše očekujete od susreta sa jednom osobom.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Lav, danas bi na dnevni red moglo doći sve ono što je do sada bilo u zastoju. Odjednom ćete se naći zatrpani obavezama koje morate završiti, dok istovremeno imate više sastanaka na koje treba da odete. Komunikacija sa jednom osobom je bukvalno uzavrela. Device, sve će u poslovnom segmentu funkcionisati uz veliki stres i dosta napetosti. Pokušajte da se ne izgubite u potpunosti u dešavanjima i informacijama koje vas zatrpavaju sa svih strane. Voljena osoba vam ne govori ono što želite da čujete.
1: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International.

0: I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandra Vučić ocenio je da je njegova poseta Kini bila izuzetno uspešna i najavio nove potencijalne investicije u Srbiju vredne stotine miliona evra. Istakao je i da Srbija mora da ulaže u nove tehnologije ukoliko želi da zadrži konkurentnost u regionu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekte železnice Srbije u Zvečanu, Lepo Savicu, Lešku i Ibarskoj Slatini, odakle su skinuli natpise na ćirilici i postavili latinične natpise. Železnička infrastruktura Kosova ispisane na srpskom i albanskom jeziku. Apelaciono veće suda Bosne i Hercegovine oslobodio je jednog od komandata muslimanskih snaga Ramiza Durakovića optužbi za ratni zločin nad srpskim civilima na području Čajniča 1993. godine uz obrazloženje da nije dokazano da je imao saznanje o počinjenim zločinima. 77-godišnja državljanka Srbije pronađena je bez znakova života na plaži na Halkidikiju. U toku je istraga o uzroku i okolnostima smrti usled koje će telo srpske državljanke biti prebačeno u Solun na obdukciju. Cene goriva zabeležile su pad u većini američkih država, ali stručnjaci upozoravaju da bi ovo olakšanje za novčanike vozača moglo biti kratkog daha. Ključni faktor koji će diktirati dalji razvoj situacije jesu komplikovani politički pregovori između Sjedinjenih američkih država i Irana, čije bi eventualno pogoršanje moglo ponovo da zapali globalno tržište nafte. Ja na vesti sporta, Crystal Palace je ispisao istoriju i osvojio ligu konferencije. Njihov prvi evropski trofej, pošto je u finalu u Leipzigu savladao španski Rayo Vallecano rezultatom 1-0. Engleski tim će naredne sezone igrati u drugom po jačini evropskom takmičenju Ligi Evrope.
0: Na putu sa vama Balkan International, hit dana Balkan Radija.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušajte horoskop za 28. maj. Vaka, povremeno nećete znati na koju stranu pre da se okrenete i čemu da date prioritet. Nije odnos sa voljenom osobom, ne funkcioniše lako. Red ljubavi i red nerviranja. Moguće su i rasprave. Budite spremni na kompromis. Škorpija, muče vas neki dogovori ili eventualni problemi sa dokumentima. Svesni ste da ste nekim svojim potezima možda napravili problem. Pokušat ćete da sredite onoliko koliko je u vašoj moći. Neke stvari su u odnosu sa voljenom osobom stigle do tačke ključanja. Jel, dva, tri.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 28. maj. Vodolija, u dobrom ste raspoloženju i bez većeg nerviranja prelazit ćete preko situacija koje se budu dešavale. Iako vam nije drago što dolazi do promena u dogovorima, uspećete da se prilagodite. Iako imate dobre namere, vaše reči mogu prilično povrediti voljenu osobu. Ribe, nervoza zbog financija, moguće je da je neplanirano došlo do odlaganja isplate koju ste očekivali ili vam je uskraćen deo novca na koji ste računali. Na poslu je prisutna pojačana napetost. Veliko uzbuđenje i nestrpljenje vezani su za susret sa jednom osobom.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkan od Zorana Vaneva.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po spec

0: interaktivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
1: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: vremenska prognoza za danas.
1: U Majamiju oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 29 stepeni. U Njujorku će biti takođe oblačno i nestabilno sa pljuskovima, najviša dnevna temperatura 23 stepena. Što se tiče Chicago, ovde će biti pretežno vedro i sunčano, najviša dnevna temperatura 20 stepeni. Kada govorimo o većim gradovima na Balkanu, u Beogradu pretežno sunčano i toplo, najviša dnevna temperatura 27, u Zagrebu pretežno vedro, veoma toplo, najviša dnevna temperatura 26 stepeni, u Sarajevu oblačno, povremeno sa kišom, najviša dnevna temperatura 22 stepena i u Skoplju delimično oblačno, postoji mogućnost oluje sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
2: Veliki pozdrav za sve slušalce Radio Balkana, ljubim se, voli Dara Bubamara.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikoliću,
3: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
3: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 19 časova na Balkanu.
1: 12 PM u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Policija države Colorado podnela je prijave protiv vozača kamiona nakon ozbiljne saobraćajne nesreće koja se dogodila na planinskom prevoju Wolf Creek Pass na autoputu Highway 160. Prema saopštenju policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima 25. maja kada je kamion marke Volvo iz 2012. godine izgubio kontrolu nakon spuštanja niz planinski put. Policija navodi da kamion nije uspeo da uspori, nakon čega je udario u kameni zid pored puta i nastavio da se kreće u zid oko 50 metara pre nego što se prevrnuo na bočnu stranu. Vozač i putnik u kamionu zadobili su lakše povrede. A kancelarija šerifa okruga Javapai u Arizoni saopštila je da su uhapšene dve osobe osumnjičene za krađu od više od 2100 galona dizel goriva sa benzinskih stanica u oblastima Selgman. Istraga je pokrenuta nakon prijave velike krađe goriva na jednoj benzinskoj pumpi, dok je ubrzo utvrđeno da je iste noći meta lopova bila i obližnja pumpa. A vozač jednog teretnog kamiona kažnjen nakon što je u sredu udario službeno vozilo policije države Indijana nakon rutinske kontrole na autoputu I-64. Prema saopštenju policije, incident se dogodio nešto posle 10 časova ujutru, dok je naredni Kras Parkmeister obavljao kontrolu vozila pored puta. Tokom kontrole, policijsko vozilo sa uključenom signalizacijom udario je kamion

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: True Funding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. True Funding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je, 20 časova na Balkanu.
1: 1 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Policija države Kolorado podnela je prijave protiv vozača kamiona nakon ozbiljne saobraćajne nesreće koja se dogodila na planinskom prevoju Wolf Creek Pass na autoputu Highway 160. Prema saopštenju policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima 25. maja kada je kamion marke Volvo iz 2012. godine izgubio kontrolu nakon spuštanja niz planinski put. Policija navodi da kamion nije uspeo da uspori, nakon čega je udario u kameni zid pored puta i nastavio da se kreće u zid oko 50 metara pre nego što se prevrnuo na bočnu stranu. Vozač i putnik u kamionu zadobili su lakše povrede. A kancelarija šerifa okruga Java Pai u Arizoni saopštila je da su uhapšene dve osobe osumnjičene za krađu od više od 2100 galona dizel goriva sa benzinskih stanica u oblastima Selgman. Istraga je pokrenuta nakon prijave velike krađe goriva na jednoj benzinskoj pumpi, dok je ubrzo utvrđeno da je iste noći meta lopova bila i obližnja pumpa. A vozač jednog teretnog kamiona kažnjen nakon što je u sredu udario službeno vozilo policije države Indijana nakon rutinske kontrole na autoputu I-64. Prema saopštenju policije, incident se dogodio nešto posle 10 časova ujutru, dok je narednik Ras Warkmeister obavljao kontrolu vozila pored puta. Tokom kontrole, policijsko vozilo sa uključenom signalizacijom udario je kamion koji je prolazio autoputem.

0: pomirio, slušajte najbolje radio life.com.
1: Bolje mi je, bolje mi je.
0: Eventualno.com.
1: Zbog tvojih solim kolena.
0: Radio life.com.
1: Još te sanjam, još mi misli vuku.
0: Radio Balkan, šali se Đani, vaš, znate da sam nenormal.

0: Balkanski razgovori sa Acom Sofronijevićem.
1: Puno dođite, kad god ste slobodni, evo kod nas, ja vas pozivam.
2: Možemo i da snimimo neku pesmu, mislim kad sad svi...
1: Reklamu i neki baš dobar džingl na našem mikrofonu, moram da se pohvalim, imamo mikrofon na kojem ja snimu, ja ću širan.
2: Opa!
1: Da, ovaj jedan ozbiljan mikrofon imamo, verujem da će vaši glas, tu glasu izvučiti fenomenalno.
2: Dolazimo.
3: Super, može.
1: Tako da bit će baš radno, radno, radno i paradno kod nas.
3: O, super, super. All rights reserved.

0: sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.
2: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange. Drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking, sigurnost i ušteda na jednom mestu.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Čikagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
2: Policija države Kolorado podnela je prijave protiv vozača kamiona nakon ozbiljne saobraćajne nesreće koja se dogodila na planinskom prevoju Wolf Creek Pass na autoputu Highway 160. Prema saopštenju policije, nesreća se dogodila u ranim jutarnjim časovima 25. maja kada je kamion marke Volvo iz 2012. godine izgubio kontrolu nakon spuštanja niz planinski put. Policija navodi da kamion nije uspeo da uspori, nakon čega je udario u kameni zid pored puta i nastavio da se kreće u zid oko 50 metara pre nego što se prevrnuo na bočnu stranu. Vozač i putnik u kamionu zadobili su lakše povrede. A kancelarija šerifa okruga Yavapai u Arizoni saopštila je da su uhapšene dve osobe osumnjičene za krađu od više od 2100 galona dizel goriva sa benzinskih stanica u oblastima Selgman. Istraga je pokrenuta nakon prijave velike krađe goriva na jednoj benzinskoj pumpi, dok je ubrzo utvrđeno da je iste noći meta lopova bila i obližnja pumpa. A vozač jednog teretnog kamiona kažnjen nakon što je u sredu udario službeno vozilo policije države Indijana nakon rutinske kontrole na autoputu I-64. Prema saopštenju policije, incident se dogodio nešto posle 10 časova ujutru, dok je naredni kras Parkmeister obavljao kontrolu vozila pored puta. Tokom kontrole, policijsko vozilo sa uključenom signalizacijom udario je kamion koji je prolazio

0: Danicu Balkan International Chicago.
1: Dobrodošli u jedno special edition šoferisanje sa Nemanjom. Krećemo polako. Nemanja je sa vama. Dobro mi došli.

0: su Balkan International Chicago.
1: Zanimljiva mapa deli se društvenim mrežama, prikazuje verovatnoću da kao gost budete ponuđeni hranom u određenim delovima Evrope. Hoćete li dobiti hranu kao gost u nečijoj kući? Navedeno je uz mapu na kojoj se zemlje predstavljaju različitim bojama. Tamno plavo označava mesto gde hranu dobijate skoro uvek, svetlo plava gde će onako da vas počaste, ali ne baš uvek. Narandžasta pokazuje gde ne možete očekivati da će neko da vam ponudi hranu i crvena naravno znači da skoro nikad nećete dobiti hranu. Ono što se da primijetiti je da zemlje Mediterana, uključujući i ove balkanske zemlje, se ističu u gostoprimstvu, te su obojene tamno-plavom nijansom gde ćete skoro uvijek dobiti hranu kao gost u nečijem domu. Što idete severnije, verovatnoća se smanjuje. Tako u južnom delu Francuske, na severu Italije, u Sloveniji, potom zemljama istočne Evrope ćete često dobiti hranu. U južnom delu Nemačke, Švajcarske i neki deo Velike Britanije, retko, a na severu Nemačke, recimo u Holandiji i u Skandinavskim zemljama, a one su obeležene crvenom bojom, što znači da u ovim zemljama skoro nikada nećete kao gost biti ponuđeni hranom.
2: Svim slušalcima radija Balkan.life puno poljubaca i pozdrava šalje Marina Visković.

0: Sve nas spaja Balkan International. Marketing.
1: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rješenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Posjeti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Posjeti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
3: Marketing. Slušajte Radio Balkan.live. Ljubi vas i voli Čajan Lončarević.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Pajić. Dobre, jesi ti svesna sad totalno ovako, što se kaže, neskromno, da si ti imala hit ovoga leta? To je poprično...
1: Možda i hit godine.
0: Možda i hit godine, ali hit leta svakako.
2: Pa ne znam, mislim, to sad govore, da kažemo, sve te, da kažemo, playliste i kogod je napravio neki izbor za hit leta, da li su to radio stanice ili neke televizije, stvarno ispada tako i na terenu jeste tako i sad meni kažu, ajde bre, više to sad ne sa ovom pesmu, pa ja nemam drugu, mislim... Pevala bi neku drugu da imam, ali za sad pevam ovu. Želim, mislim, pošto mi sad pričamo kao da smo na kafi, kao da nas niko ne sluša, da pozdravim sve slušaoce i da eto, se čujem opet nekim srećnim povodom kad budem malo više mogla i smela da pričam o ovoj novoj pesmi, ali sam stvarno srećna jer ona nema nikakve veze sa ludilo moje i baš će me zanimati kako će ljudi da prihvate nešto pa tek potpuno drugačije. All rights reserved.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali zašto se držimo ponekada za ruke? Studije pokazuju da držanje za ruke može smanjiti bol i ublažiti stres, ali njegov uticaj na moždanu aktivnost ukazuje da se dešava nešto još dublje. Držanje za ruke ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kada se držimo za ruke sa voljenom osobom. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju bola i ublažavanju stresa. Pa ja sad, ruke su jedan od ključnih načina na koji istražujemo svet od trenutka kada se rodi, i to sa dobrim razlogom. Novorođene bebe su kratkovide i također ne mogu da razlikuju boje, ali naše ruke čak i pre nego što razvijemo bilo kakvu motoričku veštinu mogu da obrađuju senzorne informacije kada dodirujemo objekte oko nas. Naši dlanovi su mali deo ukupne površine naše kože, ali oni sadrže oko 15% naših taktilnih nervnih vlakana. Zbog te nevjerovatne velike nervne gustine, naše ruke mogu da razaznaju bezbroj stimulansa koje svet nudi. Pa naprimjer, topli kolačići, mekano, krzno ili hladne kapi kiše. Koristimo i dodir da bismo saopštili svoje osjećanje. Jedna studija iz 2009. posmatrala je 124 para stranaca. Jedan je imao povez preko očiju, a drugi je zamoljen da prenese emociju drugom jednostavnim dodirom. Učesnici su bili u stanju da prepoznaju, a da nikada nisu čuli ili vidjeli drugu osobu. Emocije kao što su zahvalnost, gađanje, strah i strah. U nedavnoj studiji sa Univerziteta u Londonu učesnici su bili u stanju da tačno prepoznaju emocije druge osobe samo gledanjem u ruke, a da im ne vide lice. Zato nemojte oklevati da pružite ruku nekome u nevolji, jer je očigledno da smo umreženi za tako nešto.

veliki pozdrav za sve slušaoce Radio Balkan.live. Dva dana nemate, vreme je da menjam te. Ljubim vas i volim vaš Aleksandra Prijović.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno. Obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga, uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: E šta nikada ne smete da stavljate u mašinu za pranje sudova. Kao i svaki drugi električni aparat i mašina za sudove, osim prednosti, ima svoje nedostatke, a upravo zbog tih nedostataka ne možemo apsolutno sve da stavljamo u nju. Slušajte sad dobro. Kuhinski noževi vrhunskog kvaliteta nikako ne smiju da završe u mašini. Zbog temperature, kao i zbog mešanja vode, oštrice ovakvih noževa brzo mogu postati tupe. Zatim posuđe od čelika također ne bi trebalo stavljati u mašinu za suđe. Mašinsko pranje ovakvog posuđa dovodi do skidanja zaštitnog sloja i dovodi do rđenja. Ne samo posuđa, već i mašine. Nešto što bi uvek trebalo ručno da perete su svi drveni predmeti. Daske, kutlače, varjači i sav drveni pribor zbog mašinskog pranja se uništava. Kristalne i ručno oslikane čaše takođe ne treba stavljati u mašinu. Ovakve su čaše izuzetno osetljive na visoke temperature, a samo jednim pranjem u mašini boja će nestati. Zatim tu su teflonski tiganji i lonci. Oni zbog visokih temperatura gube svoj površinski sloj. Upravo zbog tog površinskog nelepljivog sloja ste ih i platili tako skupo. Noževi sa šupljim drškama također ne bi trebalo da se nađu u mašini. Većina takvih oštrica pričušćena je za dršku lepkom koji zbog temperature vrlo brzo se otopi. Jedna od posljednjih stvari sa ove liste je posuđe sa zlatnim ivicama i pozlaćenim motivima. Zapamtite, mašina za pranje posuđa naprosto pojede sve zlatno.
0: Slušate radio drugačijeg ukusa.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
3: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Kaže, istraživanje pokazalo ko su najgori vozači u Evropi. Rezultati istraživanja su u najmanju ruku zabrinjavajući. Verovatno ste, kaže, bili u stranoj zemlji, iznajmili automobil i otišli u istraživanje. Pa pretpostavljamo da je to izazvalo određeni stres jer je vožnja u svakoj zemlji drugačija. Postoje neka druga pravila, a najgore od svega je naravno potpuna nova kultura vožnje. Ali, da li ste se ikada pitali u kojoj zemlji su vozači najgori? Tokom istraživanja ispitano je negde oko 13.000 Evropljana iz 11 zemalja i oni su odgovarali na pitanja kako doživljavaju svoju vožnju, vožnju svojih sunarodnika i vožnju ostalih stanovnika starog kontinenta. Rezultati istraživanja su u najmanju ruku zabrinjavajući. Od svih ispitanika čak 80% imalo je negativan stav prema kolegama vozačima. U Velikoj Britaniji četvrtina ispitanika rekla je da su za volanom potpuno drugačiji ljudi, ali je stav Grka o vozačima iz drugih zemalja potpuno neverovatan. Čak 91% njih iznelo je negativan stav, ali su i kritični prema svojim sunarodnicima, pa je Grčka zabeležila najlošije rezultate u ovoj anketi. Psovke, trube, mobilni, pa čak i izlazak iz automobila u želji da se obračunaju, to sve govori o Grcima i to sami oni kažu. Dakle, budite oprezni ako planirate da se vozite grčkim putevima ovog leta. Ipak, nije sve tako crno. Španci i Britanci najmanje su kritični prema tuđoj vožnji u svojim zemljama, dok su Nemci ljubazni prema svojim sunarodnicima i smatraju da je vrlo mali njih, broj njih agresivan ili neodgovoran.
0: Naruči pesmu na radiobalkan.live.
2: Ritam Balkan, šimi, šimi, gole noge, leti zimi.

Sve nas spaja Balkan International. Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rukama.

neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima. Ja sam Maja.
4: Isto nam sunce sije, ista nam pesma prije, ista nam krv teče venama Balkanije.
3: Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja i
2: Jovan Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan.

0: Zvanicu Balkan International Chicago.
1: Osjećaj tuge koji svi poznajemo po istraživanjima ljudi najintenzivnije doživljavaju. A jedan od razloga za to je što tuga traje oko 240 puta duže nego bilo koje drugo osjećanje, kao što je stid, iznenađenja, nervoza, dosada, i to je pokazala najnovija studija. Tokom studije u kojoj su naučnici pratili ispitanike kroz njihov svakodnevni život, trajanje različitih emocija i njihovog intenziteta došli su do zanimljivih podataka. Od 27 različitih osjećanja koje možemo da osjetimo i prepoznamo, tuga traje najduže, oko 120 sati. Zatim sledi mržnja, koja ljude u proseku drži oko 60 sati, pa radost, koja traje oko 35 sati. Očaj, nada, teskoba, razočarenje i zadovoljstvo traju u proseku manje od 24 sata. Ljubomora može da traje i 15 sati, olakšanje oko 8 sati, a entuzijazam oko 6 sati. Zatim, ako imate neku zahvalnost, to može najviše da potraje 5 sati. E sad, ono što je meni možda najstrašnije u ovom istraživanju, to je da stid traje samo pola sata. E pa onda kad budeš znala kad kreće kantor, ne, ja zakazujem. Da, ponovo naše druženje.
2: Da pijemo kafu i zezamo se i volela bi da ima i uključenje i da se družimo sa vašim slušalcima. Zaista znam da ste jedno od najboljih tamo, tako da jedan veliki pozdrav i da se zahvalim što ste me eto pozvali, da se družimo i da se počeskamo koju, tako da se nadam da ćemo se družiti kad dođem.
3: Veliki pozdrav svim slušalcima Radio Balkan Live od Stoje. Puno vas volim i ljubim. Ćao!

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: Trufunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. Trufunding, vaše rešenje za faktoring.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim. Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: International Chicago.
1: Jabukovo sirće ne gubi popularnost, a sve zbog njegove uloge u detoksikaciji organizma i zbog uspešne primjene u nezi kože i kose. Još je oko 400 godina pre nove ere Hipokrat, otac medicine, koristio jabukovo sirće jer je prepoznao njegove neverovatne osobine čišćenja, isceljenja i davanja energije. Hipokrat je prema nekim izvorima čak prepisivao jabukovo sirće pomešano sa medom zbog njegovih zdravstvenih svojstava. Neki od vas se možda sećaju da su bake mirisale na sirće. To je zato što su naše bake znale koliko to može biti zdravo. Većina proizvoda za kosu i kožu na tržištu danas uklanja prirodna ulja sa kose i kože. Ovo uzrokuje suvoću i čak može izazvati perut, ali kiselost koja se nalazi u jabukovom sirćetu može zaustaviti taj proces balansiranjem prirodne pH vrednosti vašeg vlasišta i kose. Jedna od sjajnih stvari u vezi sa jabukovim sirćetom je da ispiranje jabukovim sirćetom može pomoći se u balansiranju pH vrednosti vaše kose, pa ona može biti bujnija i sveža. E sad, evo ga i recept. Sipajte u čistu staklenu bocu osminu velike šolje jabukovog sirćeta. Važno je da koristite, ono kažu, organsko jabukovo sirće i dodajte 3/4 šolje vode. Zatim dodajte po 10 kapi nekog ulja, recimo limuna ili ruzmarina ako imate. Dobro to sve sjedinite i onda ćete osjećati onaj prijatan miris koji dolazi iz te iste šolje. E sad, ovo ulje ne samo da pruža osvežavajući miris, već je i najpoznatije po svojoj sposobnosti da čisti od toksina. Pošto ste već oprali kosu, prelijte ovom mešavinom koju ste pripremili, pazeći da pokrijete svu kožu i kosu glave. Možete koristiti i bocu koja ima sprej kako biste olakšali ovaj korak. Ostavite to tako da jabukovo sirće deluje oko 5 minuta i onda isperite malo hladnijom vodom i vidjet ćete kako će vam kosa biti.
2: Neka ti Balkan uvek bude pri ruci.
3: Miris kamiona.
4: Preuzmi aplikaciju i ponesi najbolju domaću muziku svuda sa sobom.

0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
2: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange. Obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: stanicu Balkan International Chicago.
1: Dobro sažvačite hranu i telo će vam biti zahvalno. Temeljno žvakanje hrane ima brojne koristi za probavni sistem, ali i usnu tupljiv. U pauzi na poslu, dok trčite za decom u autu, mnogi od nas navikli su da tako jedu svoje obroke, a onda se hrana više guta nego što se žvaće i eventualno uživa u njoj. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da je izuzetno važno da temeljno sažvaćete svaki zalogaj. Svaki zalogaj treba sažvakati što više puta i do 30 puta ako je moguće, a kako bi sebi u tome pomogli, prvi korak je da sednete i jedete na miru. Istraživanja su pokazala da duže žvakanje hrane rasterećuje sistem za varenje i pomaže crevima. Žvakanje je prvi korak u varenju hrane i pomaže želucu da preradi hranu razbijanjem većih čestica hrane na manje. Ako se hrana ne žvaće pravilno, veće čestice ulaze u probavni trakt izazivajući probleme sa varenjem kao što su gasovi, nadutost, zatvor, glavobolje i smanjen nivo energije. E sad slušajte ovo. Uopšteno je potrebno oko 20 minuta da mozak signalizuje želucu da je pun. Dakle, ako jedete sporije, manja je verovatnoća da ćete se prejedati. Činjenica je da ćete bolje se osjećati i sam ukus ćete bolje osjećati ukoliko temeljno žvaćete hranu, jer žlezde, usni duplji izlučuju više pljuvačke koje podmazuje receptore ukusa, čineći ukuse intenzivnijima.
0: Ćao Balkanci, ja sam Ivana Selaković, a vi slušate Radio Balkan.

0: volim boju mog mraka, svašta su oči videle ove.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion
5: ili si umoran od potrage za novim?
4: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
6: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints. Digitalna štamparija iz Chicaga nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
7: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
6: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.

0: Ana spaja Balkan International.
1: Marketing.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion. Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA Truck Parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Prekidamo program zbog važnih vesti. Predstavljamo vam Ivana, vozača koji je nedavno prešao u AAA Freight. Ivan je podelio svoje iskustvo rada u ovoj kompaniji, ističući njihovu reputaciju, veliku flotu i mogućnosti za napredak. Ako tražite bolje uslove i želite da se pridružite zadovoljnim vozačima poput Ivana, pozovite AAA Freight na 630-413-9534 i pronađite svoj put ka uspehu već danas.
0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.